0: to ba gbadura gbo ja bu epejo
1: fi mi dara to mi ma je kara gbenu mi ra je ki n dara
0: moro e da ba debi to pin adura lokan

Yeah, daddy, on we cookie, on we cookie, on we cookie, what we now? So, oh, call le. Olorun ma ja je gbese bi itajo wa ni o ba ti dajo to gbajo ti je gbese gbagbe e ba dajo olorun ma je ka je gbese e dajo to gba akoko abi namba to wu ko ri ko gba indirect gbese ni toro ma pada si o si te wa leju si o si.